Ah, gede bohong bapak dek kemudian. Soi. Eh, ngasih hula saya kedengar ya.

0: geus untung lah teu kojor oge lah mun kojor nu kieu patut malah ngariweukeun euy eta mah geus kelut mah mabok bangsat nipu ah geus lah tong kagok jeung maki mah yeuh andepkeun antuk anu ulah andepkeun
1: oh ulah kitu deui lah tulungan lah tulungan
0: ah nah sabodo lah dek kumaha dek bodar-bodar nu kieu patut malah naon jadi sama masyarakat nu kieu patut malah ongkoh ngora keneh anak jelema aya bari bapana bageur nah di maneh kalakuan teh ah hayang najong aing wadah kuning ke batut mah yeuh antepkeun lah nu kieu mah lah antepkeun lah tagok nu kieu mah pasti ieu teh bari mabok jeung yeuh atau si mana wae geus maling jeung mah yeuh heeh reang jalma tinggereneng aya anu ukur ngelol terus mundur deui aya anu ngajanteng di dinya tapi teu ngomong aya oge nu ting areuleuh ting aruluh bari mencong ka ian anu muringis nahan ka nyeri da sadar keneh cita di oge malah ngadengieun kanu ngaromong teh
2: hayu euy tulungan bawa ka bumi Pak Aris
0: ceuk Mang Inta ngajak ka baturna pikeun ulungan ian
1: keun bae mang antep lah nah darekan nanti Mang Inta apaan Mang Inta teh geus karugian ku si ian yeuh basa tiola teh basa bangsa taun lah pokona mah bangsa rokok geuningan apaan bapak anu ngagantian harita jelema kieu hayang nyiksa aing waduh tembal nu salah saurang
2: ceuk Mang Oge
1: tuh tinggal itu tinggal itu tata tungan nyelebar kana motor tata baturan tata budak baong tata pasti nage masalah motor ngajalankan eta tarik wae aduh malah menabrak budak sekurang menya tapi baturan sian ye kitu gawe eta lah aing keduhan ku aing malah untung tadi tajong oge
2: ulah gitu
1: nah menang sabaraha ti Pak Ari sedinya lah aing ngomong tidak buruhan mohoream lah pokoknya mah
2: ulah gitu jang urang mah ngurungan kacep ian teh urang tinggal kara makna pandra mana cep ian teh sakit juga bageur na
1: nya bener bageur Pak Ari senama bapak nama budak pelungur kieu lah siksa kerenya edan teh sia
2: nanaon teh ulah kitu tingali Pak Ian Pak Ian Pak Aris ari mana geus pernah naon teh dibere ku Pak Aris
1: oh jo pernah kuring oge setiap gawe teh Pak Aris oh pasti nage muluhan wae ka kuring teh
2: komo kitu sia teh
1: beda geul ka anakna mah tuh ngadiweukeun batur eta teh ngabladad jeung anu baung wae si eta mah ampun menanya teh bari mabok keningan ampun kacau ya mah yeuh kacau di lembur teh mah geus patut mah heeh
2: yeuh lamun kitu sok ramana teh tinggal ramana ieu cepian sakitu berehanana nyaah kasasama asih kana leutik jadi nulungan teh ulah ningali cepian tingali maharamana pokona mah emang mah isin kurang mana iya budak teh serap ku kehadayan Pak Aris sakit coba gerna kasasaha geningan teu oleh merek wae nulungan gitu kan baik tong ditingali ian mah sok tarulungan euy udah ngantep gitu
0: ceuk Mang Inta manehna mere panangan ka anu aya di dinya sangka nulungan ian atuh ngadenge kitu mah sakur nu wawuh ka Pak Aris ngada kacak hatena memang bener atuh da loba anu kahutangan budi ku Pak Aris bapana ian teh malah nu cangkung si wawuh oge ari kana ngaranna mah geus apal kawantu istuning seungit naker jenengan Pak Aris teh di mata urang lemur mah komo urang kota saruana di dinya teh da aku kahadean Pak Aris
3: alah nya ini pikir-pikir mah bener oge omongan Mang Inta teh hayu atuh euy tulungan jang ian teh keun bae budakna beleweng bala kajul oge da urang mah isin kuramana ku Paris
0: cek salah seorang nyarita gitu. Eta omongan jelema kabeh oge kadengeun pisan ku Ian. Puguh we atuh Ian teh sedih kabina-bina ngadenge kitu mah. Rumah samanehna teh jelema baung, bada gajul, bada ngasan, belowong, loba pikakeuheuleun batur. Pantes mun batur ngalewaeun oge ka manehanna. Tapi geuning aya keneh nu haat nulungan. Ari sababiahna mah ku kahadean ramana eta teh. Ian peureum api-api teu inget dina naon padahal embung nenyo jalma loba anu melong ka manehna da sorot panona kawas anu meupuas. Kek aya nu nyekel regeyeng pedang gotong terus dibarawa ka bumi Pak Aris. Sedangkan Rusli ngahuleng manehna bingung kudu kumaha bieu kadenge pisan omongan jalma loba. Memang pika nyeriin atuh, pika keengen. Tapi akhirna Rusli nuturkeun paneuri dahayang tepi ka imah Ian.